0: rungguge lega pamachin nimbi.
1: Karsungyu?
0: Heh. Chechwe khaan la lega pamachin ro cheba gyundheji. Yine rangge rungguge cheba dinde kyun tonyo me da.
1: Nye da sui shite ni shiji mangsa chanko sengbi.
0: Heh. Chigri.
2: Nye di chunga pok buku kogugi.
1: Nye yong.
0: Tsegzeg sa la, wanyaminda jikburishya.

0: 所以啦，真不忙不考究，车上常专业来过牌。天内天明总堂充电卡给恁们新闻的时候呢。 Shamla jenang chonggir kaki nam shingwa da siro na.
1: Jukdu, jongmin zi kang ke lo to shogu yin, tiri ni pionta jebe ce dun reza ba sang, tuida nam je, gong nipan zho, nga zho tip, chi zho chelsin bab, ce mo tip xie che, nub chang tang chang shara kuy tu ke tui wong, xa lu tang lung nub gyu la, ke lung kor si kuy xa.
0: Small hingye nam shingwa da shu cara.

0: ngacho mri thin che de jin tin chi chonye ta zhong ba chim chi cham tin chi bi na chu de zhong hua mri jin tin cho bi de xie tin zu xie zhe yu ji song ba de
1: ngai ri sa ga ga zong ji ne lao me zo ro jo sa chi ji ding ngin gen ko a gu jin geng chu xu ge sa bo tu zhen mi ye dong sang jie yu bi ngai ri san tro lu jie li ne tin song xi xin me zo ro jo tin zu jia la zong na yu ba jie xi jie ran ba san ba tin song guo ba da zin to tin ga ra yo chilo ni to ni sa zang a lo da jie ba ni ni tu zhe xie ban zhe ge qi na hong ye ma chu jie jie ge xie ba de dalo ko chi la rang chung chung je pha shong kong che dang yu ji chen ni na ma re
2: ga da de ne ta zu zhe jing a qi wei zhen jia de che jie xiao ni dong ni ge zang a le den yu da guo ji ge xing san a ta zu zhe da da gong bong ka gen dan le yu bie na wo kuo jia ba xi ga zong zhen ni lan mei zhen ru xiao sa ci yan la zhe ka ge zhi bin yang fa min ge ni guo ji rang ni jie jian bu zhi ge kong la zhan mi xi bie ni zhe de ta ba che ga nga xi xian du cai mei xiong xi san ba xi xiao ni dong guo li gong ka la ruo jiao ji la li bie guo ji mo bu na xiong ni si zhen ba zhong ni bei de yong wa da kong ge nga li sa ge lin ni tian song xi ba ji xi dang ge zhen mei xian ni zhen bei yan gong zhen yan ba la ni bu xiong ba xi kong ge tong sa fa song ta mei zhen ruo xiao xia jie de za zhen zhen xiao ba xi yang fa min ge guo ji kong yang dang ge za za jia la ke bu yo la nga zhe ta xi lu jie ba ma xi yong da yang zhe qi ji song ba xi yong da zhe ge guo ji jie chang ma lang xian nian bu de jie ba dang cu wei de da xiong gang zha xie xie ba xi yang fa min ge guo ji ni de gong mo nia kang na da qi xie ba yong ge ba dang ga xi nia ji sa la long zhe kong ge yu ru xie jie dui jin ta zhu la gang ge jie ge kong ge ru rang huo da xie jie ji song ba xi ga zuo zhe ni la mei zhe ru shu sa su jie jue bian wang jun bo ye le ge de gang ge jie ge ni kong cao er xin ni gang ni xie de zhu de xie jie ji song ba xi xie long nian dong jun ni la le 国军共产党的希望党各地的空落年和杂金一线对的内脏干年间等的东西学者的空间共黑人就把党当的我当家小把的共产党民委员给党给真和为接着选把戏王军保爷各地的我说没四个萝卜的没切的心脏国军节正保让你接的好您等的小休息干某的大大洋也基本都计算把戏国军节落经一人没人入手来的张林地把这些件 让你接的休息一边干么的人民节动身还为切的信仰让江西龙年度年和三个领导级别在年和纪念每年全能弄完通告古俊节台上不是没把它全能穷年女校刚一点点没点你节宿舍特色重要讲空让你旅游用事四点过去要把戏各种人来啦每次入手三次见光线另一套也每次人们一个月年古俊节里头年 厕所空过的刚刚进等的东西西边连个人都刚能成就慢慢来跟过一些空间贴上不上面把东西去这边念到这个阿翠每次人们上面老中学生一算把戏过去各个行了呀空间念到了他都上面老中学的刚刚他的七岁西年每次入手里点点都中意把戏
0: 这次决定你进阿卓让中中级参考体力前程李立杰在您真的个女伴还是能够做把的刚定真的呢参考体力前程级班就当就做公平动机人的就西把当李立卡了要求这笔功课健康西班人组中了要求这笔立给功课说了密的真的的级中上过了当老中跟中堂级把些呢李立杰在你七岁的当班就当就做公平动位公共参部用着工地动机人 人秀把李玉龙给大力进展的呢让我及其类你把当过去七岁来要继续去右边我提了李立杰如你的当李立杰让些的西到顶上熊西松把的刚定展的呢日用西下当在上边有节狼族体力三七在你过去些当来要继续右边将用节三港体力前程来年后了在你我把当
2: 拉这比例来许多级别来对新政的西夏党在您这边可有要不惜参与不的小了前途中间的你们这研究的里面宽度级别三级四弱你要叫着公交总给我们是党给公交门神郎的给自己都级别门神郎的级别是这些公司变过错吧是那年公交总党开的时候可以的 향론랑크로서바체공시에세용당케리제냐네사드당데 산티르니요고제샤다 사바초기시비 샤타카틴바시 제구토 공주문신시제제조된랑테니제 고장응서가위 공주체도르니당 요거로 삐다 된초토바시 레제바다 만소니자 라산산이사도던 종민 종공제 페지초제당제오유비 디가카틴데라 토모도 방보시바시 랑코동에 가자당다 캬제 민신시제 랑코딘 르드

0: kanyun chagur ba. Ye suan saa di ta kanyun chi duyo zamba, ta kandela gure, pu di ye suan di chuyo mundu ga. Amla di ta nga ye suan saa gure dike ta bu ma go kongi dike ki ta tsuchu ka kanyun chi a dike yao chigdo ga. Di ka nga gila sunyan di yun na.
1: Di di ndesiri se, di kongla nga zu yun na ye suan saa di kasab chi di ama chakbul dhe gore. Sa yun na nga zu dhiri ba, tseri singi di nina ni pe dhe dhu gore ba. Nanda chudu gala, chiri bu pu ye saye di zo chibu duwa. Unai chana bu pu saye di zo chibu duwa. Yakshu chana bu pu gege dawa sumse. Da bu kwa chabu nana bu pu samshana dhigiri ba. Ama taru mutu dawa sumse. Kyondum dawa chuk di zo chishu di chie. Dine taru kasab chiya karasana bu pu ngone shana nga zui na bu kwaya yana tili zori ba. Tili gigi byuze di yakbu kwa yana di gu duwa. Suju nala han shin singi di gu duwa. Dine karasana. Tama tenye da, changra dungye di, da saza nika nere dala, di yinjim ji sabse chego duwa la. Miksa di karishe yorisi na bu kho duwa la, ane nganzu di duwa shenyi che. Tine ti che karisa ngui chu che, o tunzu lakwa changye min duwa. Tine karis zi gyu jara ranga, ranga ya lega chiye kora dira duwa ching chi da, yu chi tunzu la, zi da nyen ra yorwa, o tine lakwa changye min du. Yakshu chen na, da chan da ya di, ma da na yag dula.
2: Tanda siya neba di zo di da tsuchi ma tanba neba buku yinba. Da buku di kijia ina dawa sumzi le chi mindu. Ani na zegi da gyugin zo di ina jikde buku di ame ina. Oma di diya ma shim che che ina buku di ya tsuchi ma tanba ne zirin de chiong duwa. Niba di ina ame buku di ina chogo na kuwa di be gabla ina sasui se ju li ya isa ma che be gengi ina. Buku de ya karu gyun che to san sukuyu kan ka chalung che ya de ane ya gu mo chungpa. Sumpa de kare san ane nga ra zu buku de maa kye chabe che le yina ane ame oma de ma tu zan ya ame bedu kora buku de le ya da zamba ran, zamba da, tende de che chuchu kan le ya samu che ma ten che gyun che she de o de ge che me ra sam san du.
0: Da che ne ke la sa zan ni jo lo ta buku ma go kong le ya tak che che go ya re chi ya kje go pro che yun na.
1: 딱제도 고부도라. 내가 좀더 믹스하게 생각돼 혼자 먼저 생겨줘 봐. 이 나라 친제 아니 딱제 가르쳐 줬으나 멍시 딱제 가르쳤나. 속부 털어 속부 지제. 속부 털어다 속부 지제. 착시 난 착시 딱다 되면 지멍아 주 침배 누슈 개매 누슈 척리 척리되다 보고 저와 치부여래. 이게 때 인닝 누슈 어 로아고 누슈 이게 간다 따고도 와. 니네 때 저 최초에 가르쳤나 딱제 뒤 나라를 让提矿了，不过王不军军几年月吧，得做起不起去了下，得了遗传咨询师了。哦，第一次么子给起他三百七个月，然后可给拿了七个月嘛。王不军军的，叔叔农民那开始了，他们也不过了这一个那子的这一样，那么呢，不过的。
0: 当然，就给你遗传性是
1: 个。哦，遗传性，那么呢，不过叔叔没呗，叔叔举着的更多穷原因。俺们他爸爸那子没不接，不过得了那子的开不了吧，那子的开了起来工作更多穷原因，我弟弟三三顶的七个月。
0: 他我呢，不过买过房给我呢，爹当的我呢，开起么修车多。
1: 这个啦。
0: 他给了一年嘞，他样第零开始这么卡几个，我不过超过那有一年，我夹不起来的姐姐卡了大，这个刚头脑记性多，夹不起来的生这些，但这印度怎么？阿姆弟他卡了大，顶这刚了呀的，我就夹给你吃什么？下个么的减肥食物啊？顶这姐姐，顶这姐们呢？不过呀，那个是绝呢。
1: 第是。俺在说不记载的哒，不过快点了，这娃吃不药了吧了？啊，你他听说他说吃不的没干个，俺减肥七十年的药了吧？但俺下干部当个月，俺天天送这，对那没忙这个那个下干部当一个特别都拿药的多
0: 啊。哦，
1: 但俺做他就端着这边那些，俺那个人俺看的人真不自己过个，自己边呢，俺那菜是可给拿了点多个，干部吃药拿点多个，大大拿点多个，下家伙拿吃多个的大个多啊。嗯，俺那第二还是说了什么？
0: 刘军大的
1: 哦，刘军了。下脚车就带那忙车，下脚车就讲这些了。下脚车就得忙活。啊，你下脚车就得那开着那样的是呢？啊，你不过苦卡吧？你车得苦卡个多啊？下干车就那下脚车苦卡个多啊？那苦吧一边呢？但人家的就有了，下脚不动作开着是呢？不过苦归苦归了，车是拖不起来的。不过苦归苦归了，基本我就起来的。妊娠期糖尿病是，妊娠期高血压是，然后。那这人家都做开的生意，不过大娃长长都开土过嘛嘞，天天忙不要人家做别个，人家不过大娃端着那几句开吧，大娃接着那几句开吧，我那这端着吃的多啊，得几钱？啊你不过这边有人来开的生意，这开不要吧？手接手的这边要嘛，下岗个出岗个下了吧？人家要你这个来再开不着了，手接开不吃的多啊？啊你都那这么多钱下就。

0: Rujukagirba. Angja jorba, di mabu mabu chi bab chesi jori. O di na bab chana, an bugu shine kona chigi. Ta ranga bugu kwa cha gyo nja yorba, an shine ha kwa gyo nja yorba, duyul ma yon bichi. An di chay de karasana, ta bugu di kugi kugi, takja di chigi chigi cheze, angja di ma cha kugi. Ma cha bi yina, an kwa kwa nana bugu lu kwa chugi. Yana mana bugu kwa kwa nana chula chugi, yana mana bugu di ma shu chugi, yana mana gidu gana bugu di, gidu gana na chimbe gu na ke jo.
1: As
2: 出国口里边推荐的国足的，准备鸡蛋米粥给社区同学们梦想顶。我们谈，伢些，恰些，公安，先拿走文章给看女家个不谈，电子扫不谈，陆军啊，罗梅救救他，促进阿巴说咳嗽切割。敌人免被割了心，准备当前卡，推到了切割了，准备旅客们的餐杯、旅军卡讲，免被卡上准备，社区同学们村子也不通呢。
3: 마부디어
4: Tiringi lezen dila ya
1: 강이 도저 미대와라 라이 치수를 대봐 셰비 리종디 랍주인다.

0: Ti xia rang ge hu da xi ra xi duo. Zhao su zhi xi mo xi ya, ju da yu sa sa ma xi.
1: Ye nem ju ne hu da qi ge yi, zhang ge ma xi ya di, ma qun me za zhi.
0: Ma ra le qun qi wo san bi, yi ne ku ra ma xi.
1: Ka zhi xie guo zhen. Ei, ge xi chang gu shui da. Ma su ni yi zai lun gu shi bei a, ma gu ne ngam zha shi leng ge.
0: Zhang ngam zha xi ha duo. Te de lu ku ri. Zhan yun xi, ding su yu xi ku ri.
1: 我那天这生不得啊。让爹爹弄过来。前女友啊，我昨晚爬亲姐，你记不起去，说你遇醉了，才去查中医，中医的。
0: 有事。

0: Gayangbe, Sadu Sashi Chimito, Shinjo Mangzonam, Lodo Duwe, Led Tishimbe Gor. Dangi Sunja Chokjur Kip, Mitsangma Jog Diba Chi Jibe, Jog Dindur, Ju Diwe Gor. Jong Yongi Wentun Shirim Dang Zenzu, Perang Gunjo, Nur Gili Ritunzo, Dang Jibuyi, Dang Zu Gung Chigu, Niti, Sadur, Jagsi Lumbu Shadun Chibe Gor. Yanjing Hai Yi, Hasatong Yirtu, Qingyang Tunle Ta, Chengzi Bianjor Pike Dong Tsu Sola, Dugsim Nawe Gor. Gamzi Dengi, Rangyojong Sishungi Gule Zondo Zogyo Nawe Gor. Tanzamgi, Tumung E Parkyam Zugdun Chebe Chumje Dimdu, Hasar Chebe Gor.
1: Small Hingyo Gungkam Sa.
2: Gungkam Sa.
1: Dikar Pyoge Sunga Chilam Yi, Hingyan E Tingdi Pyonchong Sengyun Yam Jasigba, Gersushu.
2: Tirini, Pende Gibe Tsi Duyun Ta, Jindu Gubye Tsi Jobge, Resipa Sanri. Xiamle xipje nang dwe nam siro na.
1: Dwen ki tu su, jiong yong ki gya qi xing zhuo mang zuo nam, yang xing gya qi wei xing nang tu tu zui teng zin qie di, ne tan a xiong qiu zhe, xian zi suo du wei le la qi xing wei zhi.
3: Nye me rong xiu ri yin liyang zha, lun zhu zong ki gya qi wei xing qie nang tu yin liyang zhu, ta si chong kir ki zong tan qiu ka ki, gya qi wei xing qie nang, zhe bu da bi nye ma guo jiao dim dim qi ba tan, xing bu nam lo do du xing qie bu zhi.
4: Antena talo ngaya ge tuzu de le sa ro an talo yumbo ya gu du
5: ting sa cha wa me we kan ya te mang ge ni a ya shu ri la an sin ma ta zo te mo na an ya gu na la
3: ming er ha sa chung ki ri ki dun dui le tuen kyun yo ni bi xing yu jing xiang tan chung de ki le chi bu ta xing le la ze bie xing nang tu ge ti la ze zu ti ta dun le qi ro so qian ni luo li ya bu yong ge ge nin qi xing ge bu shi
6: talo ngan zu ta tondo ne yagu shu chung su mangzo gi simna ya ka tu dik ze ji du ani ngan zu le ga do zu chen jo la ya ngan zu re simna la po da tin de chen bu shu nas
3: ning zhe chong ge zi yu zong zi yu de chong de tu di lu de bie mu ni dong sum ge ha gi chun zhe mi ni ti xin kan sa de tu xin ge bu shi xin ge nan ngo du chu ko chi wa qi xin chu mi cuo ya zhe ge mo ta wo wo suo qi xin ge bu shi ning zhe chong ge zi yu zong zi yu de chong de Kupu chongchui chongsi targe gi chigui le chiba lo sang chomu. Talu ni lo li gi chukbe lo si shi. Chenden jen ki dipzu tan, chenri tan tunbe dargyong. Chui che jen ki ngadu je chepa gu. Juri gi biu che tan tunbe mni ge nguan se tuibu toru qin sung, si sung bu shi. Chungzhe jibu minbar, zi yu song tu ming se ki nam si cha gin yakbu yu dup. A shum ta, padam, mang cha so gi sar yakbu yung gu yu bu shi. Ning zhe chong gir zi yu song zi yu du chong de, Gong Guo Chong Cui Dang Zhibu Shu Ji Ci Ling Wang Zha Ji Ngan Cui Di Gar Nam Xi Ya Bu Yu Bi Chung Zhe Tan A Xiong Ba Dam Mang Cha So Ge Cai Ya Bu Yong Ge Yu Luo Li Ya Bu Chung Bi Sim Nan Ga Bu Du Ji Song Bu Shi Duan Ki Tu Su Zhen Dian Ku Ki Ji Bi Sa Tu Chao Cham Gun Du Ga Zhu Yong Su Qin Ne Ju Chong Ki Ni Mu Zong Tan Ge Li Se Ku Cao Qin Zong Xi Zi Chong Ki Ngam Lin Zong Ji Sa Ji Song Ki Zhen Cham Su Ne Bi Dong De Reng Chung Zai Le To Luo Ji Tu Ji Ge jik du zang e du le le te xing gu. Gya qi wei zai tang to, zhok bu cui, le gu yu ka se gem ni, sen zang e du qie di, di lu gung ke ta sa lu ji ke, chu ri gung ke di la du ge tu gyur, che di qi xing gu bu shi.
7: Ta lo dang xing na zai, nan ning dang me da ki na zai ha jang yak bu jie du la, rang zhong ki jie di zai du yi na cha, zai ne le ki bu zai yak dang, da sa zai tira ka li he la xe xing na zai ni ki na tak su to ba.
3: Dong de reng chung zai zhar, kue mu, nye dong dung ge yu jing, bu li ki zai de xi yin bie, Nè chù tàng ngè rì, xì zì jì, sà chì sùm kì zhò bù nàm, dì kà rì jì dù tò, zà ngè dù qì bà lì bù jì. Sà kùng chù bì nè zùi qì tàng tì, ngà sì nè sà nè tì gè zhò lì gì sùi gùn xì dù kù rì bù jì.
8: Gè gàm kù rì yù sùng gè bù jì jù tè, kàng lì gàng gà chè wà tàng, cè rì gà tùn bì gì gò nè, zhè yù dè bè bì sùng, zà chà gà bì gì dù zù tè, zà tàng chà xì gà nà lòng zhù xì gì wù rì là, tì wè gàng gì nà sùng gè bù xì gì wù rì.
0: 你去, Rangu Jo Dungu Titabu, Zonir Chebe, Jong Yongi, Shirip Jong, Diba Zeta Chu Shibe, Jendurki, Mudi Chebo, Dangi, Sunja Chokur Kip, Mitsama Jog Diba Chibe, Jog Dindur, Nogju Chung Yedu, Jug Divoshi, Tading Chibu, Gaji Shirimki, Jog Dichi, Guru Gabu Yu Kensor, Penzu Lobjon Tan, Yam Sang Wimbe, Dibushi, Diyu, Jong Yongi, Lady Kane, Pepe, Jog Dibe, Tumini Shuzi, Yam Zomne, Turab Sarbe, Pegi, Pegi, Nabatan, Dangi, Tubur Nunglu, Lingiboshi. 电视我次令期,米利团队年安子中华米利基所在的不是,每个广播机构了送给他,中华米利基团队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队队 郑秀巴巴桑听出去，几度电白，看不起组织团，听着讲给偏将组织起个题，没几个那个明白，听你没场面，吃完出题给出不归白那个事情是送不着。郑秀巴一些下面，第一步第一步最难玩，他这些学个人，社会团创业卡给偏将郑秀巴去，提个二做呢，真多难受于。那种他们奥运天干给来点么事情，明白我呢，他听给伢们用题，来听给那个偏到千不容易日子送不着。
9: 年安给这间堂，营中忙为新车面容，场面让个娘娘月堂，让个团队用什么热热心，等于给那边团呢，娘就签约。卡几个，云店连年团，忙做团，这我前边你最能玩团，卡几个，任意给刚刚开始签呢，每次卡路就去，娘就签约。

0: 딩라 모르겠다는 연구를 해 맞춰 봐요
1: 용아 용아 네 놈들이 교수들 답이
2: 링링 오 장슈다 네 어구모링러 태자두게
3: Aku mungkin ke, cie ye gua mau tu ya ti. Aku kai kau niom masih.
2: Nye singgi, nye mungkin lah. Si ra cie dia yu, si ra cie ben nawa tu. Mui cie na, kimbu cie cawu si. Ini jisim si nye di, kandre si kimbu cie cawu si.
3: Aku amalan sam si cie ni, sam si cing masih.
2: 嗯，杰米，让个 VIP
0: 看不得怕落的，我爹爹没。阿妈，落土嘛是？俺们去哪个？鸡蛋那个哪了？他那不啥不来查数据？俺们让爹爹姐，我对鸡蛋那个过去的。下面呢，免个几句的。免个几句嘛是？俺们那是干样用嘛的？免个几把来投诉过是不？
2: 阿妈，我什么时候去？年前呢，俺们张建是看了亲的，也不去了这。